انہوں نے تلاش حق سن 1935 میں شروعات کی اور ایک مکمل اداکارہ کے طور پر فلم تمنا سن 1942 سے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ سنیل دت سے نرگس کی شادی ہوئی تھی۔

اس کے بعد ان کا ایک اور گانا آیا اکھیوں کے جروکھے سے۔ اکھیوں کے جروکھے سے ورش 1978 کا نمبر ون گیت بنا۔ وہ اس گیت کے لیے فلم فیئر کے لیے بھی نامنیٹ ہوئی۔ 1976 میں رویندر جین نے ان سے فقیرہ فلم کے لیے گیت گوایا چل چلا چل اکیلا چل۔ اس گانے کی پاپولرٹی ان کے کیریئر کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ ان کے کیریئر نے بڑی لیگ میں پرویش کیا۔ اسی وارش رویندر جین نے رائے شری بینر کے تلے چت چور کے لیے ہیم لتا جی کے آواز کا استعمال کیا۔ تو جو میرے من کو گھر بنا لے، من لگا لے تو بندگی ہو جائے، اس گانے کے لیے ہیم لتا جی کو 1977 کا فلم فیئر پرسکار ملا۔ یہ 5 بار فلم فیئر کے لیے نامت ہوئی۔

تو شو بوزان ایف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آنند نے اپنی زمانے کی ٹاپ موسٹ ہیروئن سریا سے بے پناہ محبت کی. پیار میں دھرم دونوں کے آڑے آ گیا. سریا نے تا عمر شادی نہیں کی. دیوانند کے لیے اپنی بے پناہ محبت پیار کی تڑپ کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا. دیوانند سریا کے پیار کو یہ کہہ کر پکارتے رہے.

ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اپنی پہلی فلم جوار باٹا کے وقت ایکٹر یوسف خان کو نام بدلنے کی صلاح دیتے ہوئے تین نام سجائے گئے تھے، جہانگیر، واسدیو اور دلیپ کمار، جن میں یوسف نے دلیپ کمار کا چناؤ کیا جو ہمیشہ کے لیے ان کا ہو گیا۔ دھرمیندر نے اپنا کیریئر 1960 میں فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے شروع کیا تھا، جس کے لیے انہیں مہنتانہ کے طور پر صرف 51 روپے اور روز ناشتہ ملا کرتا تھا، جس میں چائے، دو ٹوسٹ اور مکھن ہوتا تھا، جبکہ انہیں جیم دینے کی سخت مناہی تھی۔ اشوک کمار نے 7 سال تک بامبے ٹاکیز کے ساتھ کام کیا اور انہیں بھارت کی پہلی بلاک باسٹر فلم قسمت دی تھی، جو لگاتار 3 سال تک تھیٹروں میں چلی۔ راج کپور نے دلیپ کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا میں بطور سہائک نردیشک کام کیا۔ بعد میں راج کپور نے فلم آگ سے بطور ہیرو ڈیبو کیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہیرو بننے سے پہلے سنیل دت ریڈیو سیلون میں ریڈیو اناؤنسر تھے، جو ہمیشہ اپنی پسندیدہ ابھینیتری نرگس کا انٹرویو لینے کا سپنا دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار انٹرویو لینے کا موقع ملا، نرگس کو سامنے دیکھ کر ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا اور انٹرویو رد کرنا پڑا۔ بعد میں مدر انڈیا میں دونوں نے ساتھ کام کیا، دونوں میں پیار ہوا اور پھر ان کی شادی بھی۔